0: life. And you nyame asam ebreye tie na wo be yen sira.
1: Efri tete na ye nananom di ebro ye nuane ahodo bebre. Besine ebro da so akra ne mudie mu. E sha nkrankre, ebusia ene oman. Ne